duch Twój w ruce Boży, od stradani upokojewajasa, житійських зол і печалей земних не причастен був. Осем, праведнім в Бозі упокоєні, со умиленням воспоминающе, сия приносим Тебе,